kana uchinzwa izwi rangu ziva kuti handina kushanduka nguva inogona kutiparadzanisa asi rudo haruperi.